اندر خاصور بھی اندر سنجیا دیوی کے ایک گرد دیوان کی آپ کی میں حاضری بھری ہے جو لڑی بات رویداس جی کی پوتر بانی کی جو آپ وچار کر رہے ہیں اس وچار کے ادھین گوری بیراگری کے اندر

کھائے لیا ساری پتری جذبان کی ساتھ تیری ایک کھان کھا کر کے جنم لیا ہوں یہ آپ کھے کر کے دیں گے سچائی کا یہ ہے کہ کرم کانڈ میں آپ بھی پسے ہوئے ستو نے کیا دیکھ تیرے دھاگے دیکھا کی بن گئے ہوں جب اس کی کتار پانے ہیں سجے ہاتھ کراتے ہیں تو سجے ہاتھ کی شستر پکڑنا ہے زیادہ تر سجے ہاتھ تجھے ریوالور بھی چلانا ہے سجے ہاتھ نہ جی تم بندوق بھی چلانی ہے موٹے تیرا کے سجے ہاتھ نہ جی تین رب نے اچا رتبا دیتا ہے تیرے پین ایک سائنس کرنا کسی کا بھلا بھی ہو سکتا ہے تو کسی کا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے اس گل کے تیر کی جب تخت چکنا ہے کل چکنی ہے ہاتھ چکنا ہے کرت کرنی ہے سب تو پہلے تیرے کی کڑا ہونا ہے اس کڑے نے کہنا ہے کہ ہاتھ دھیان نہ چکی کہ ہاتھ گرو گوبند سنگھ کا اب تھی میرے گھر دے اور رنگ پا دیتے ہیں کئی جی مسلم نے انہوں نے کیوں پا دیتے کلا وہ سمجھ رہے کہ کچھ آ جاتا میں کہنا کہ دو جواب سے پاٹ میرے گرو نے جیون واسطے پا کتنے زندگی سے تو دو نہ جانے کڑا تیرا گرو گوبند سنگھ کا حق ہے تیرا بڑا حق ہے گرو گوبند سنگھ کا تم کرپان پائی کر داخل چلتے رہے یہ کرپا آن ہے یہ آنکھ سے کرپا کرتی ہے تلوار نہیں تلوار تل تر سے برابر تلوار وہ شستر ہے جہاں برابر تب ٹکڑے کر دے کھنڈا دے یہ کرپان ہے تو پھیلا پایا ہے یہ ارتھ کو سمجھے کہ یہ تیرے اچے جگ سب کی نشانی ہے تو کیس رکھے نے یہ رب کی رضا چل کے وہ حکم نو منن لے نے تو سیٹ سے کنگا رکھے ہیں کنگا دونوں میرے کرنا ہے گرو نے کیا کنگا صفائی کر رہے تیرے کیسوں کی کسی طرح من بانی کا کنگا صحیح کرے اندر کی صفائی ہو جی ارتھ بول بھی جان گے بڑے بل پر میں بےنتی کر گرو نے جس سے جنوب کرم کانڈ بنیا وہ کرم نے کیا جنوب پانا ضروری ہے خطری براہمن لی ویسے بھی میرے گرو نے کیا آ میں تیرے جنوب کے ارتھ سمجھا دیا کپا سنتوش سور جت جنگی ست وت یہ جنو جیت کا ہے بھانے کٹ جی تیرے کو ہے تو میرے پا جی سرگور وہ کہہ رہے تیرے کو دیا چاہیے جگ چاہیے تیرے کو سچ چاہیے تیرے کو سنتوش چاہیے سچ یہ کہ وہ سکھ سے لاگو نہیں ہوتا کہ سکھ کا اندر بھی نردئی بنیا پھرتا ہے باہر دیکھنا ہے میرا خیال گرو کہے گا نہیں ہوئے تیروں سرکار کی سمجھ نہیں پڑی تیرے اندر دیا نہیں آئی تیرے اندر خبر نہیں آئی تیرا جگ سے سب کتنے گیا دیا کپا سنتوش روپ جگ گندی ستواد یہ جنو جی کا یہ شریر کا نہیں آتما کا یہ جنو جی کا کئی تا پانڈے کس نہ یہ ٹوٹا ہے نہ مر لگا ہے نہ یہ جڑے نہ جائے دن سو مانس نان کا جو گل چل رہا ہے وہ دنتا جوگ ہوں جوگی ہے وہ مندرا کان پائیا پنڈے اتنے سواہ مٹی ہاتھ تھپڑ پکڑیا کئی نے کپڑی پائی میرے گرو نے جڑے وہ جنہ دے ارتھ کیتے انہوں بھی سمجھ لگ پائی مہاراج نے ارتھ کیتے گنڈا سنتوش شرم پت چولی دھیان کی کرے مزدور سکھا کال کاری کایا جگت گنڈا پرتیس آ سارے چن کنا چمندرا پارتی تھا سنتوش کی دباغ کا تو پت کا پاتر پکڑ تیرے کول موت کی گودری کو سب سن دیکھ سکتا گیا کہ پنڈے کے بپور جی ملی بیٹھا ہے تو پیر کو پیچھے چلائے گا سر کی چوٹی تک پورا دھیان مگر ہو جائے کہ بھی بپور بن جائے دیکھو سب سنیا سب نہیں ہوں جی مچ دکھے یہ بھی سچن اقبال کی گل مسلمانوں کو بھی کہی میں ڈاکٹر کر دیا انہیں کہا کہ تیرے جو پیسے نہ دھرم نہ بن سکتے ہیں پر پیسے کا دھرم ہی نہیں بنیا جا سکتا धर्मस्थान बनते हैं गुरुद्वारा बन सकता है मंदिर बन सकता है उन्हें तो अपनी गल करते हैं कि कह लगा मुसलमानों तुम रातों रात में एक मसीत तैयार कर सकते हो मसीत रात बन सकती पर अंदर वाला मन कई खा लगने तो बाद भी नमाज नहीं बन नमाज करने वाला तो तैयार ही

0: نے دیکھو کہ کیا خطرہ کی پڑ رہے ہیں, مسجد تو بنا دی سب بھر نے, امام کی برادرت والوں نے ایک رام کی مسجد بنی, مسجد تو بنا دی سب بھر نے, امام کی برادرت والوں نے من اپنا پرانا پارٹی ہے برسوں سے نمازی بن ہے. اقبال بڑا اپدیش ہے, دل باتوں سے مو لیتا ہے, مختار کا گاندھی تو بنا مگر کردار کا دازی کرنا ہے. کرنا نہیں کردار نہیں. میں بے بھی کرا دیکھو کوئی چیز میں بانی تو باہر نکل کے دیکھ, حضور جب جانتے ہیں نا اربن ایک کتاب ہے عربی, میں کسی دن تو انہیں شیئر کروں گا. اپنی کرنا والی کوئی نہیں صحیح کس کی پاس ہے, انہوں کا پنڈ سی کشمیر سے, وہ اپنے ابا کے نال جو مسلمان سن حج کر گئے حرف میں انہوں نے ایک پست کر رہا ہے جو کتاب پڑھی جس چاتوں کا بابا نام ہے عربی. گرو نانک صاحب بارے انہیں لکھا جن کے مہاراج ہوتے رہے انہیں جو وہ لکھاری گردیو کے نام دیا انہیں کہنے میں پڑھی صرف کیا میں چیک کیوں بنے میرے سے کسی دن پر نشان نہیں کرا گیا گل وہ سینٹر قرآن حضور اور افسر دے دے اتے حضور جاتے حاجی بھی آ گئے فرق سے کوئی نہیں قومی کا ایک نہیں ہندو کہنا میں ٹی وی سنا لی کسی مسلمان کو اسی ملی نے تو کتا کر دیے دس دن کرے یہ جی حاجی ہے جی حاجی ہوتی پھر دور بکری ہوئی وہ سادہ کہنا نا حج کر کے آنا جی میں اپنے بھی کہنے میں تو ہر سال منا کے سات دینا ہر سال جانے ہی جاتا ہے جانا ماری گل نہیں اور رولا پانا کوئی نہیں ماری گل جانا کوئی ماری گل نہیں جاننا بندہ اندروں سے ترے انہیں بابا جی نے سوال کیا یہ سوال اس وقت بڑا زبردست سی ایک ہی کہ دیکھو دو طریقے کے لوگ ملتے ہیں آپ بھی جب کسی بچر رہے ہیں دو طرح کے لوگ مل گئے سن ایک جگیاتو بن کے پھر پوچھنے والے مل گئے تو ایک گلا کما کما کے ساری انٹرویو لینے والے مل گئے کسی کر کے بولتا ہے کیونکہ بولتا بنانے بارے کی خیال ہے بنانے بارے کی ہوتا کامیاب ہو جائے گا پانی کا فون لے کر کے اپنے نال ہی ہے پرانا بندہ بھی نظریت ہے یہ کوئی چنگی گل نہیں ہوتی ایک چنگے دانشور بندے کا اندر نہیں ہوتا انہوں نے ایک سوال کیا مگر جی کہتے رہے تھے تم کچھ پوچھنا گردیو جی نے پوچھو کی پوچھو گے کہ سکھ دھرم کی گل پوچھ لی مہاراج جی نے جو کیا تم سب کچھ دیتے ہوئے کہنے لگے دھرم کی گل دسو کہ اج ایک ہندو ایک مسلمان ہے تھی دونوں تھاوا سے گئے تیرتان سے بھی گئے تھے اج تھی اتنے بھی آ رہے ہو سان تھی کرنا کر کے دیکھو دسو بھی ہندو بتا ہے کہ مسلمان بتا اتنے بھی موڑ لوانی چاہتے نہیں پھر دیا کہ بابا نامے کہہ کے مسلمان ہی بنے بندہ منہ پیار نہیں کل کہتے ہیں جو بھی کہتا ہے کہ تم بابا نام کی چیز بنا لو جی بن گیا کہ ساری دنیا کا ڈیجا جائے گا اسے بھائی چارے نے لکھا پوچھ میں گل ایمان کی کافی ملا کرتے ہوئے میں تا یہ سارا وسال کر رہا ہوں کہ بہت دھرم نے روکی ہے اپنا اپنا جو کر رہے پوچھ گل ایمان کی دھرم کی گل پوچھ رہے کافی ملا اکٹھے ہوئے کافی بھی آئے تھے ملا بھی آئے بٹا سام بتایا لکھ نہ سکا قدرت کوئی کہ رب کی آج کی طاقت قدرت کاغذ کی قدرت ہے یہ کسی نے بار بار نہیں پایا پر سان فکیر ایک گل دس پوچھ سول کتاب ہندو بچا کے پتر منوئی بابے نانک کو لگا سچ نہیں جی کسی نے بولنا پیا رہے ہو ہندو بچا کے پتر منوئی بابے نے تو پتا ہی نہیں کر دیا کہنے لگے بابا آپ کے خاصیاں چلو اگلا بھاگ دونوں کہنے جی مسلمان بن کے تیرے کرم چنگے رہی تمہیں روئے گا کہ جی ہندو بن کے تیرے کرم چنگے دونوں روکو گے میں بےزی کرا یہ ادو گیا کہ اج پوچھ کے دیکھو بابا برت مان کے سانو بھی لے لیں گے کہنے لگے کیجیے چیتے رکھے ہو جی تے کرم چنگے نہیں ہونا تو ہم میں تا کیا سننا بڑا مشکل کیوں گے دوسرے کے گھر کی گل بڑی سوچی بندہ کر لینا ہندوستان کے کلیئر کی کہاوت ہے کہ گورانے کے کارن اگ لگے تو گوانی نچتے ہیں کہ رولانا کو بسنتر دیوتا پرگٹ ہو گیا جتنا اپنے گھر لگے روڈ دن کے لیے سیٹ بھی لگنا اپنی گل بہت مشکل ہے بندے کی جاننا گرو نے کیا ایمان پیدا کرنے آم سے طریقہ دسا کم پیدا ہو گیا وہ گرو گرنتھ صاحب کے شبد ہے کہ امر کر دھرتی بیج کر دو کر سب کی آگ نت دے پانی ہوئے کسان ایمان جمائل فیصد دو موڑے کی جانی دونوں کا ذکر کیا فیصد شبد ورتیا کہ لگے پیارے امر کر دھرتی اپنے شریر کے امر چنگے بنا میں چاہے بنتی کی کہ چول بنا اپنے ماری لے گی دھکے نہ منڈے کو سب کچھ کھانا پینا سوٹا بھی کھانا سی مکھی بھی کھانا سی انہیں کیا دلانے کا منڈا گیا پرانے ٹیم سے گیا بندہ ٹیک ہے اور چڑھا ہے ہفتہ پھر وہ نالے پتر کو چیتے کرے پتر تو آئے کچھ چھڑ جائے وہ مطلب سی جب کہہ رہا چاہتے چڑھا کر دے تو کھینچا دے کوئی چل وہ مائی بار بار جائے پتر چھڑ دے پھر کہنا مائی چھڑ دے سارا وہ کوئی کہ میں کی چڑیا تھا کہنا پہ کیا بھی تھا سونی بولیے جیسے چلی جا رہا ہوں جب امر کی گل چلتی ہے کہ امردار کو دوجے نہ کریے امردار ارتھ کریکٹر امردار سے کردار امردار سے بندے کا جیون تے جیون کی بول میرا خیال ہے دنیا کو نہیں لوانی چاہیے کیونکہ کچھ مکائی کچھ میں پائے جان گیا جا پیدا سب کو پورا آتے ہو گئے کچھ نہ کوئی آخر پک پروانا پیچھے پایا تو نانک تو لیا جاتا ہے پائیے کہ حضور نے بچی کیتے امردار دھرتی تو اپنی چنگا جیون بنا بیج شبدوں کا گرو کے شبد کا بیج پا سب کی آڑ کا پانی دے تو مہاراج کے یہ دھرم پیدا ہو اج چوتھر اداس ہے جی نے اپنی اس رچنا کی کرپا کر کے سب سمجھایا کہ بچن کتوں نے کہ بہت دن دھرم ضروری ہے بہت دن کا انیک طریقوں نال بندہ جہاں ضروری ہے درد ہوں نروپن کرنا دل نہ کر اپنے اپنے ڈھنگ کا دھرم کی ویاخیا ہوئی جا رہی ہے بہت دن دھرم ضروری ہے کرتا گیت ہے کمزور کرتا درد کے کرتا پوچھنے کرتا درد کے دھرم کے کرم کرنے والے گیت ہے درد کے دس کے پہلے سب لوگ سب لوگ درد کے ساری سیز کیتے اپنے اپنے ڈھنگ دھرم کی ویاخیا کی جا رہی ہے بہت دھرم ضروری ہے کرتا گیت ہے کمزور سارے لوگ دھرم کماندے لوگ دل سے پہ کبر کرم سے چھوٹی ہے پر کہتے ہیں پنڈت ویر میرے گل دس کہڑا کرم کریے جس میں چھوٹ جائے بند خلاف نہیں ہو جائے اندر کسی کرپا بن جائے کبر کرم سے چھوٹی ہے جی ساتھ سب سدھ ہوئے جہاں کرم کرنا سب در سے سادھنا کرنا جس کرم کی سادھنا کرنا بندے سدھتا در سے سبلتا پراپت ہو سکے منکھا جنم سبل ہو سکے میرے دس کو کرم کہڑا کرم کا سارے کر جا رہے مہاراج جی کہتے ہیں کہ کرم اکرم بھی جا رہی ہے کرم درد کے کیتے جان والے کام سے اکرم درد سے جنہ تو ورجیا جا رہا ہے یہ کام نہ کرے کرم کے اکرم دو شبد تیرا شاستر کہہ رہا یہ کام کرو تو نہ کہتا یہ نہیں کرنا کرم اکرم بھی جا رہی ہے کنتا تم بے قرآن پر دو کے چیز ہے کہ جدو تیرے دھرم گرنتھ تو پڑھنا ہے انہوں نے پڑھ کے انہوں کی شک کر بیٹھنا ہے کہ کہتے دھرم گرنتھ پڑھ دیا بھی یہ شنکے اسی یاد سے بدلا جائے گا شنکا لے کے نورت کرنا چنگی گل ہے جدو گرو متا دے دیے نا سچ بل کی طرح رشتہ نہ کرو جہاں بندہ شکی گرو سے شک کر لیتا ہے اس بندے کا سیما کرو بال تارا نہیں ہو امر کر لیا ستگرو والے بن گئے کئی سال لوگوں نے کیا بھی امر چکیا کرو اخیر سے پتا نہیں کی دماغ میں کوپڑی ہو جی کوئی کہہ سکے امر کا دلا بھی کوئی کسی امر چکا کسی امر بھی بن کی اپنی گرو کے کیتے ہوئے سے شک نہیں ایک بار گل کی آپ کی مٹی کی پتلی سورج بھی دیکھ لیے چندرما بھی دیکھ لیے
1: واہ گرو جی کا خالصہ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਦਾਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

ہمیں سر سلام ہے، سماج سر کلام ہے، کہ صاحب دماغ ہے، کہ حسن چراغ ہے، کہ کامل کریم ہے، کہ راج کریم ہے، کہ روزی دہ ہے، کہ راج کرے ہم رہے، کریم الکمال ہے، کہ حسن جمال ہے، کریم الفراج ہے، غریب النواز ہے، حریف الفکان ہے، راس الفطان ہے، کلنکن پرناس ہے، سماج النواس ہے، اگنجل گنیم ہے، رجائے کریم ہے، سماعت الجبا ہے، کہ صاحب گرائے، کہ نوجن پرناس ہے، بحت النواس ہے، کہ سرب الگوان ہے، میز الروان ہے، سماول تمیز ہے، سماعت الجیز ہے، برنگ پر میز ہے، سماعت الجیز ہے، عزیز الیخ ہے، میز الفیق ہے، جمیل الجما ہے، میز الما ہے، کریم الکمال ہے، کہ جرورت جمال ہے، کہ جلنگ پرکاش ہے، کہ متو سباس ہے، کہ اجب سروپ ہے، کہ متو بھوت ہے، کہ متو بسا ہے، کہ آتم پروا ہے، کہ اجلنگ نانگ ہے، کہ متو اپنگ ہے، مد پار شاند تک پرساد مرمن پرنام گر گر مدام ہر بر گنج ہر نر پر پنج ہر گر پرنام مرمن سلام ہر ناریا کانڈ ہر ناریا بانڈ ان پو ناش ਤੇ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਸਰਵ ਸਾਮ।

یا کہ وشچار اشپدی آپ کتھے آپ سننے ہار اپہ ایک آپ وستھار جاں تس پاوے تاں سوچ اپائے اپنے پانے لے سمائے تم تے تین نہیں کچھ ہوئے اپن سوت سب جگت پروئے جاں کہو پرب جیو آپ بجھائے سچ نام سوئی جن پائے سو سمندر کی تت کا بیتا نانک سگل سرشت کا جیتا جی جنتر سب تاکہ ہاتھ دین دیال انات کو نات جس رکھ ہے کس کوئے نہ مارے سو موا جس منو بسارے کس تج اور کہاں کو جائے سب سر ایک نرنجن رائے جی کی جگت جا کے سب ہاتھ انتر باہر جانو ساتھ گن ندان بے انت اپار نانک داس سدا بلہار پورن پور رہے دیال سب اوپر ہووت کرپال اپنے کرتب جانے آپ انتر جامی رہو بیاپ تت پالے جین بہ پانت جو رچیو تو تسے اتحاد جس پاوے جس لئے ملائے بھگت کرائیں ہر کے گن گائے من انتر وشواس کر مانیا کرن ہار نانک ایک جانیا جن لاگا ہر ایک نائیں جس کی آس نہ برتی جائے سیوک کو سیوا بنے آئی حکم بوجھ پرم پد پائی اس کے اوپر نہیں بچار جا کے من بسیا نرنکار بندن توڑ تہ نرویر اندن پوجیں گر کے پیر اے لوک سکھیے پر لوک سہیلے نانک ہر پرب آپہ میلے ساد سنگ مل کرو آنند گن گاو پرب پرمانند رام نام تت کرو بچار درلبھ دے کا کرو ادھار امرت بچن ہر کے گن گاؤ پران ترن کا اے سواؤ آٹھ پہر پرب دیکھو نیرا مٹائے اگیان ونسے اندھیرا سنو اپدیس ہردے بساوہو من اچھے نانک پھل پاو ہلت پلت دوئے لہو سوار رام نام انتر اردھار پورے گر کی پوری دیکھیا جس من بسے اس ساتھ پریکھیا من تن نام جپو لب لائے دکھ درد من تے پاو جائے سچ واپار کرو واپاری درگہ نب ہے ٹیک تمہاری ایکا ٹیک رکھو من ماہ نانک بہر نہ آویں جاہیں اس سے دور کہاں کو جائے ابرے راکھن ہار پہ آئے نر پو جپ ہے سگل پو مٹ ہے پرب کرپا تے پرانی چھٹ ہے جس پرب رکھ ہے اس نہ ہی دکھ نام جپت من ہوبت سوکھ چنتا جائے مٹ ہے اہنکار اس جن کو کوئے نہ پہنچن ہار سر اوپر ٹھاڈا گر سورا نانک تاکہ کارج پورا مت پوری امرت جاتی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت چرن کمل جاتے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ دھن سیوا سیوک پروان انتر جامی پرخ پردھان جس من بسے سو ہوت نحال تاکہ نکت نہ آوت کال امر بھئے امرا پد پایا ساد سنگ نانک ہر تیایا سلوک گیان انجن گردیا اگیان اندھیر بناس ہر کرپا تے سنت پیٹیا نانک من پرگاس استپدی سنت سنگ انتر پرب ڈیٹھا نام پربو کا لاگا میٹھا سگل سمگری ایک کٹ ماہ انک رنگ نانا درشتاہ نوند امرت پرب کا نام دیہی مہ اس کا وشرام سن اسماد انہ تیناد تہن نہ جائی اچرج بسماد تن دیکھیا جس آپ دکھائے نانک جس جن سو جی پائے سو انتر سو باہر انت کر کٹ ویاپ رہا بھگوانت ترن ماہ آکاش پیال سرب لوک پورن پرتپال من تین پربت ہے پار برہم جیسی آگیا تیسا کرم پون پانی بے سنتر ماہ چار کنٹ دے دسے سماہ تس سے تین نہیں کو ٹھاؤں گر پرساد نانک سکھ پاؤ وید پران سمرت میں دیکھ سسیر سور نکھتر میں ایک بانی پرب کی سب کو بولے آپ اڈول نہ کبھو ڈولے سرو کلا کر کھیلے کھیل مول نہ پائیے گنے امول سرو جوت میں جا کی جوت تار رہو سوامی اوت پوت گر پرساد پرم کا ناس نانک تن میں ایہو بساس سنجنا کا پیکھن سب برہم سنجنا کے ہردے سب ترم سنجنا
सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता किसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार।

دکھ ختم کرن والا پنن والا خاتمہ کرن والا تیرا گیان ہے تیری سمجھ ہے دکھ پنج

لاپت اداتے جپتے پیو پیو رل کر کے سوامی جی گرہن کریے جتھے تن کر کے حاضر لوا رہے ہیں اپنا اور من کر کے سوامی جی گرہن کر کے گرو چرن جپتے حاضر لوائیے کوئی بھی رسم ہماری نہ رکھے.